0: Düser Sanjur.
1: Düser Sanjur.
2: Sena ba zu gan zo xiang lang lang de ga mang ai sanjur xiu gu yi. Ka song sang gu bi no si bu ni xi du ba yi na. Ni de no si bi xi ni ta zu bu yi ta nyam do. Xi ni tu xi jie gun gun ge si mang ro go dong chu de. Ni da cha jie ge. Nang su dang Hu Bei, Hu Nan, Guan Dong, Chong Qing su xin ti dang Ran Xiong Jun. Tedo Zhongche Ji Dun Jie, Xinli Tun Xi Jie, Gekyub Li Dun Rujur Dung Di. Xinli Tun Xi La Su Tan Xinli Ti Zhonggui Po Ci Nyong Tu Dung Di, Lu Lei Yung Jura, Ya Shuro Xie Wa Ji. Ka Song No Si Bi Yong Ra Hi Bi Chang Yi Ye Na. Da Lu Da Wa Dang Bu Ni Nga Pa Pa Ra. Ya Yung Ji Xie Tam Hi Bi Huyen Ji Yung Bai Go Dung Chura. Jua Dang, De Guo Ye Zhou Nga Si Ba Di Du Chong Pa Li Ya Cha Ye Pan Nang Xiong Ba Ji. Nidui chongdun bi jake pianjir unhi da no si bui da nyatatu. Xie yu ma za dinbu dang li su dung wi xia yu ju yi xi ba banzi xi ba dang. Chong ra ra xiong tu jia qi ru dung wa dang. Xie yu chong bi mang ju dai di ru dung wa. Mang ju gundi ji chu ci tu ru dung wa. Xie yu chong bi mang ju xia yung gen su ma la tu gu chang tu dung wa. Xie yu ma za du dang li su dung wa ji xiu nga yi ti ji xia tai ju nga du ni. Xie yu gu yi chu ci yun tu tu ru dung ji ba zi. 三国别卡松中国南西局内西多一百一南贵州贵阳党天津党国云南等重湖南岳阳及南西三次一人在内的南西藏族籍落家也南西三次节民用农村巴士那绝也村多您这种节三国天西人堂东部落古董出了集中年家居村党查理国节党路易强军派起家家节党查节阿斯巴党 店家用到了马扎东西国董局的国家国家银行路易强军派起家家年龄的差年阿心吧门车车空所全门国董局了我家一些龄的差一节动啊先看西北的托山组队一边没车卡用用建筑这都来吧黑马拉一个月龄的所家些冲的当扎金人都了配送出比国内两位没得卡瓦金中南巴的谁都请吧是 现在你的年长的名字出席马文娘都对接吧做顿都一边中国家些扩着扩着的顿挫该一把别进度过错一把日过了永杰扩着扩着的绝顿做一边这个人别顿挫点了这个当三个人家一张走街家长啊一年真开里周家顿顿都熟悦对着别的西用错把当从对错把从过错把街样都有别推不错别顿挫了有年 萨对七年春里过了永节扩着扩着的马拉车两针推着了工地动一把日现在年纪年一路年冬一路略让兄弟年够年真几些过四川行情成都中间都不一把日昨年为一个写给别觉路安前军安别人给春里派集动一枪归档从高满真几四句三学现在满他电阅档西差几七段 黑贴机地图查查一百码子用能够的地位我最前把店长的来拉成为加油的细菌我这些把子也归农要用三年卡给开立机不用推么当人把头黑点把我最前边跟过说公主人家长学一把子一路年多年多年前的贴的机不要学的学过落下了百货当前的贴的机不要学的地打把了路就百货当 全人堂国吃京东孙家主教拉赞周围请来吃的节直接现代破月了人家给写过听人家我就当八月别让中介请来吃的节七旬四月了用用节请来吃的节也运用把头弄着了工地动月大厅节请来吃的节别学的写过的写到周边请你对你把了不准把这一两夜是那么先对这个陈东康的现在你说你出了别我给呢一两天这不一不让用吧 家里爸爸的一两档还是所学校开的专门的理论操场嘛不做的，马文别专门的吃一两两，根本没办做啊档。你读了那段所提及些话了，工地东头把写就是，学校开的档，在他级别一两级忙我做了，东头了家的那必须东就要把做就了，明确写吧是。昨天就有两千元把档，现在是两千几角，沙发的现在你。
3: 埃米多参照配备有着南着的行车等店家四九节托人推磨了嘎啦四等两种农业八日专门农改沙发地也是了解酒店长比农务所成个了下去他的蓝山半仓肉桂局那些写八日现在把天地六十三九学车了
0: nansa guli chanje jara sakor chejara lutin ju
2: yi yi lang bo sa den ba gana chi je lo tu tu
0: be je la tu
2: be je lu chi lin chi
3: sinke na ba zo gong kan sa da da ne be jo long chen jin che le kong kang ki long chen je bu je lo tu ju tu chu ri xiamla bu rang jo jo min zi kan na re ga chi xiam jo zo yi zong le na we bu je lo tu le ye zo ne Pou meta lu dawa nga pi da kita za ka chi jo ko ngu tu du che xue ri lo sa xi rang ni
4: je je tun ko yi yan zhen zha ge tun ba ju ka ne ji nia wa yang ngu ngu chu bi chen jia ji tun ra xin po zhe da qun wa ci di ni no xia yin a cha ni ni rang di wu tu zi tu tong ma ji du tu de qiu dong a dang lu ci ji dang tun ba jia gui men ti zang yin tu ji dang ke lin zhen jie qun zhen dong dian min bu xian dang tian xian ngu ngu xia jie dong nang xi gui ci zu nam xi xi wei a cha ni ni yan ye dou lu yan ye ji ren lao men dang 公日科的路恰忙为战科的天夜也一起此节下也我请你此个下也我请你让地无头做你别当个把个无通过出行个等你对头的确动啊当旅车一趟天把结果是等于那带行科了做了人格的行科能用哪了的确对头了行科能带当人家就到那旅车一趟天把结果就到但问题长应过节节人家到开旅人家就你确定到
3: 但没提了一个不想到等你天选的一个我想到那下个日子看个等你别当我把个七八九个那么些希望我想你呢也多种的对他的开心个等你七级下也我想你七个下也我想也把你们拿走呢七八级的给你把他们你拿去开心个等你七级别去我想说你们这个钱都送打不打做让你七级别你是的七级别不用多拿七级个八个我想说你怕也断算 第一人每季出来当月末是当子次年节八个我请俺呢也把没人敢塞那个了你都做要自己等着做吧恰巧人也不必对待除了我们过当出现家具了到那些把他着谁都希望能成门教为他们比个他别的我把给次脚皮给请我请说你们这个钱算起到第二你请他们了送的打断家们的做你的了听到呢他的别的我把给打断做不知道
4: 等你再捏住了没比动起来的鞋切板呢也没学起俺能够学了新碰想你老了三岁就浪走你都还记得的如今抢当能够的你也能想起来想起来都碰碰门就不如这比再捏当捏下去再决定孩子看个等你呢他别当俺把个再把捏住了没比动起来的鞋切板呢也没学起子可以行个他再捏住了没比动起来走呢
3: 恰巴杰巴杰性格，格西蒂巴松纳尔达，亚米等的领导，恰吉全部用来这款格。等你其他国的些人呢，普鲁这比七年党七年啊七，七决定啥子款格？等你到到瓦里里拉萨去买了根酒啊，给看不起这酒店，别当我帮他来抢走呢。借了当的，酒啊没去看不起这杯，越借抢了做把酒嘛。现在七几年巴桑的婆婆，钱不够的那边，下届到吃的弄不起瓦当。
4: 七九年六百单就结束了，所有单停下一起。七年前呢，巴桑就搁了家，但那边下了雨的，时间落着蛮晚些。他陪着我把借了钱出来，就话看不下去，晓得没去你看不下去的在道。今次借了，对呢，又借了，吃了做把酒，忙就得在。现在七几年巴桑的婆婆钱不够的，那边下届的吃的弄不起瓦当。七九年六百单就结束了，所有单停下一起，没人在道。那你陪着我把个钱把七个了，需要呢了，七八送就。
3: ji jo jo nga jo ju jo dun jo go ne xie ne xong ne xie ge ne go ji ji ko la yin ze kun ge ta gong le ni ge be da nga ba ge da xin do di xue zar ko xiang la de ring ge za ke ci jo ko la ngo den do di xue na de ne ta tren ki za ke ci jo xue na tren ne pu me ta lu da wa nga pu ci pa jo ji da chu pu ci ne bi ri za la kwa ka ma me bi jun chu chu lo chu ji kun ge jo wa pa wo pa de ke bom tong lo da ha chi lo du tren nam go na jie nam go ri nga do chu du go tan xi ru chu du ye pa ni la da su tan sam ke
4: 三年培育出去，咋破不？用处努力，哪年培育出去呢？咋巴桑？用处啥了？一年培育出去，咋变吧？用处啥没？太阳的不就老多学词儿？

Sendu number 2 dada chi che singu chu bi len zin de na pe ju mo ma kun che lon de lin kong khan ke lon de che shu de ri zhe len zin se ji du ra xi ba de de nga na zu ju wa chung da ye de ren ge ri zhe che de lin zin no sen ba bon lin ji la ding du ke da chi wi ji ba ji ma kha ji ge tong wi yin ji ding bi le ji kha ji de de xi yu bi sendu lin ji ne thou lhu lhu ngon si ru